cima. Toca care pregaram cu soți dizi nigga lip sync. Eu sou Davi, Davi placele win. Se merde Champions League. Nu fă pacă nou league. Tu a pensat cu patiu e liv. Abit chama papi a mi. Tu dai sete fracchi a mi.